Adam məkanəsi də üskəkdir. O çox üskəkdir ailədə. Yəni, mən deyəndə, arvad sələşdim Ayşə üzərinə. Sələşdim Peyğəmbərin əxlaqı necə, arvadları da necə idi. Amma qəssə o şəriəti adam sınıfına gələqin. Yox, hədis var. İndi qonuşdur, hədis var. Peyğəmbər Efendimiz buyurur, əgə adamın canı həbsi yara olsun. Yara. Arvad gəlsin, yallasın özün, dilidən bir adamın haqqını verməz. Axı, bu da var. Yəni, biz ki, deyəndə, arvad belədi, arvad belədi. Ha zaman bu, ha zaman ərədəmiz xoşdur. Meyqat olar vadua, müşkülü olmasın. Amma gələndə haqq üzərinə, gələndə şər üzərinə yox. Arvad yerində durutsan özün. Şəriətdə təcavüz etdi, arvadı yerində durutsan. Yox, deyəsən, valla, axır deyiblər mənə, arvada meyqat ol. Yox, bu umur dünyəviyyə, bu əgəsən qələtsən, bir əstəxəbul elə arvadı. Amma gələndə arvad oturur, ha zaman oturanda qeybət edir. Ha zaman oturanda xırafat sələşir. Filan şeyh yanına getdik, filan seyid yanına getdik. Yox, duru da özün həddində, dur, arvad. Qələtsən sən, bu olmaz bu hərəkət, bu caiz deyil ki. Yox, üskütə edirəm özün. Amma əmmətən, yox, deyirik, meyqat olun, özə zəifədir. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir, meyqat olun arvadlara. Əziyyət vermə onu özlərini, hər nə olmuş, vurasın özün. Biz bu hərəkətdən tərəf deyirik. Amma gələndə şəriətdə yox, durduram özün. Yox, ola belə durduram özün, yadından çıxmasın. Bəs yox, vurmaqdan. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, intihakül hurumatda Ayşə anamız buyurdu, qızırdı. Amma bu dünyada qızmazdı. Və biz gərək Peyğəmbər kimin olağın, gərək axlaqın qaldırağın. Bax, Peyğəmbər Efendimiz bunca arvadı var idi, qızı var idi. Bax, həkət var idi üzərinə. Məl-əlif göz üzərində idi, kafirlardan. Amma biz gələk namaz qılağın. Namaz qıllıq, qız safiradır. Namaz qıllıq, arvad safiradır. Namaz qıllıq, oğlan bilmir, hara gedir. Bilmirsə, hara gedir. Bir kere baksa, saat okşu dedi oğlum haradaydı? Ola da uşaq dövgüləm. Uşaqım sen aysan. Oğlum işte ki, uşaqdan dövgü. Sen aklı uşaqdı. Yani koy ömrü 20 yaşında olsa. Ama akıl kaldırmayayım sana. Onun için babaları dirik, böyle yerlerde koy oğlu derse gelsin. Koy oğlu bu tabi'e etsin şeriatı. Bilsin ne dediğin. Bilsin şeriat ne dedi. Əgə sən bir babasan, belə etdi. Məyəqət döksən əhlət var. Qızı o günə çıxır, çılpaq. Həsəm elə çılpaqdır. Dar kaboy girib, qəmiz girib, saç açıb. Yəni, buna nə deyirsən? Adam da namaz qılandı. Bu cəmiə də gəli. Allahu Ekber. Ya eyyuhəl-ləzînə əmənu. Qû ənfusəkum və əhlikum nəran və quduhən nəs və l-hicərə əleyhə mələikətun ghilaz şidəd لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ما يقتلون özünüzü tutun özünüzü himayet elavun uşaqlarınızdan ma yaqatun uşağı deməsən ki olay dediniz ki kəri dediniz daha qoy getsin bitti daha mı tanımırsınız bitti niyə dedim özünə yox axiri kimi qal özünə hətta qiyamətə üzru olsun amma sən sələşməyirsən aslan gəlirsən yevə müsəlsəl çıxır türk müsəlsəl mudəbləc müsəlsəl bilməm nə Bilmirəm, əgə səbbəh yarım səhət atasın özür Qur'an üzərinə. Nə içi? İşte Qur'an səbbəhlə rejdilə, bəs. Qeyr vaxt yoxdur. Bu yev necə oğlu? Baba oturub qız çıxdı, gedirəm. Hara qızım gedsən? Dur bax, mara gedsən? Yoxdur, sual yoxdur. Adam soranda arvad qaxar öz için. Vazgeç özünən fəqir, niyə etsin? İşte bu Qur'an'a tutmuşsunuz, qoy burası dolansın. Qələtdir, vallahi qələtdir. Axır bir əskəri bu işlərdən qız yoldan çıxar. Bu kərin barbaq dişlərini. Nəbəs qılansan, məyəqət ol əhlətua. Yey uşağı, məyəqət ol. Qoyma çıxsa kefləri görə, yoxdur kefləri görə. Yoxdur hürriyyət. Şəriətdə hürriyyət yoxdur. Əntə əbdun lillah. Hürriyyət yoxdur, cəmaat. Onun için, bax, necə idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Gərəkim, biz də belə olağın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, kızdı Ayşə üzəri, dedi, ətəzunnin ən yəhif Allahu biki və rəsulü, dir əhlidən köskə çaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem, axadə bi məcami'i yedihi fəzarəbə sadri. Nəncə Ayşəni sevri. Bəs onca çıxanda bəqə döndü, belə zanetti. Əhlidən köskə vurdu, dedi, mən zanetsən, mənlə Allah subhanəsənə zulm edəqin,
Ne için? Şeriatın tarafı çıktı. Onun için arvat çıktı, şeriatı tutulsun. Yoksa leş, yetmese böyle olmaz. Yok diyesen, valla dediler, arvada meyakat ol. Yok, diniye üzerine meyakat ol.